0: Севастополя тут припадає приблизно 7709 туристів. Такий високий показник пояснюється як дивовижною культурною спадщиною та музеями, так і компактністю території. Експерти кажуть, що зараз людям як ніколи зручно подорожувати, тож мільйони людей щороку здійснюють свою мрію та відвідують легендарну Сікстинську капеллу. Так, друзі, якщо ви все ще бідкаєтеся над тим, аби щодня проходити 10 тисяч кроків, то скажу одразу, тепер це не обов'язково. Нові наукові дослідження довели, що є інші способи покращити своє здоров'я і тримати фізичну форму у тонусі. Бо виявляється, для нашого мозку та серця набагато важливіші безперервність та темп прогулянки, ніж їхня кількість. Вчені з'ясували, що лише 13 хвилин активної безперервної ходьби у пришвидшеному темпі суттєво покращують показники здоров'я, а от якщо ходити близько 36 хвилин, то можна захистити себе від тривожності та депресії. Більше того, швидкий темп ходьби захищає організм навіть тоді, коли ви проходите менш ніж 5 тисяч кроків на день. Тому якщо у вас обмаль часу, просто зробіть одну швидку, але бадьору 20-хвилинну прогулянку. Зіркова тренерка Аніта Луценко більше не приховує своє щастя і нещодавно показала нового коханого в своїх соцмережах, але при цьому не розкрила його ім'я. Але журналісти та фанати це швидко виправили і дізналися, що новий обранець фітнес-тренерки – іспанець Фермін Еджидо. Засновник та генеральний директор міжнародних змагань з плавання на відкритій воді «Оушенмен». Що цікаво, бойфренд Аніти Луценко виявився справжнім другом України, адже з початком повномасштабного вторгнення він повністю припинив діяльність проєкту «На болотах» і активно допомагає українським ветеранам виходити на міжнародні спортивні старти. Аніта особисто супроводжує та підтримує коханого під час його візитів до Києва, але іншими подробицями зі свого особистого життя пара поки що не поспішає ділитися.
1: Новини на

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Стереоплаза. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Стереоплаза. Квитки на контрамарка.UA.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Від медиків-дослідників під'їхала цікава статистичка. Одне фахове видання з'ясувало, який середній зріст у чоловіків і в яких країнах живуть найвищі та найнижчі мужчинки. Отже, середній зріст українських чоловіків становить комфортні 175-176 сантиметрів. Такий самий зріст мають американські чоловіки, до речі, а трохи вищому від нас є мешканці Австралії, Канади, Великої Британії та Ямайки. Там середній зріст 178 сантиметрів. Натомість найвищому у світі є нідерландці. Їхній зріст 184 сантиметри, а от найнижчий середній показник зафіксовано у Тиморі-Лешті. Там чоловіки десь 160 сантиметрів. Вчені зазначають, що головну роль відіграє генетика та якісне харчування в дитинстві, зокрема достатня кількість заліза та цинку. Ну а ще лікарі заспокоюють, ідеального зросту не існує, а от зменшення зросту після 40 років – це цілком природній процес, який допомагає зберегти тонус та міцність кісток. Так, друзі, в різних країнах світу потроху починається підготовка до Оскарів. І нещодавно офіційно стало відомо, що Україну на престижній кінопремії представить фільм «Сліди» талановитих режисерок Алісі Коваленко та Марисі Нікітюк, яка претендуватиме на статуетку «Золотого чоловічка» у категорії документальних фільмів. Це глибока та дуже важлива стрічка. Вона розповідає про сильних українських жінок, їхній пошук справедливості, зцілення, внутрішню силу та перемогу світла над темрявою. Автори проєкту виконали колосальну роботу, поєднавши в кадрі неймовірну делікатність, щирість та силу духу. Нагадаю, що оголошення номінантів на «Оскар» відбудеться 21 січня 2027 року, а от сама церемонія пройде у Лос-Анджелесі вже 14 березня. Так, друзі, якщо вашим домашнім улюбленцям буває вдома нудно, то тепер цю проблемку можна вирішити. У Південній Кореї створили унікальні мультики під назвою «Сіа Лук», які розроблені не для людей, не для дітей, а спеціально для домашніх тварин. Автори цього мультику провели величезну роботу та повністю адаптували візуальну картинку, кольорну гаму, динаміку руху персонажів та навіть звукові частоти під особливості зору і слуху котиків та песиків. Завдяки цьому хвостаті глядачів в буквальному сенсі залипають біля екранів і не можуть відірвати погляду від пригод персонажів. На Ютуб вже виклали цілу годинну серію цього котячо-собачого серіалу, нагадаю, називається «Сіа Лук». Тож, якщо хочете викроїти вільну годинку для себе, просто вмикайте своїм улюбленцям корейську анімацію.
0: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. Зараз про хороше. Ватикан зробив історичний прорив у кіносвіті. Святий Престол вперше за всі 97 років існування Американської кіноакадемії вирішив висунути власну стрічку на здобуття премії «Оскар». Йдеться про зворушливий 39-хвилинний документальний фільм «Зелена лава», створений за підтримки медіаресурсів Ватикану. Картина знята в мальовничих Доломітових Альпах, розповідає історію молодого італійця Джакомо Маттіві, який бореться з життєвими викликами. У Ватикані вже назвали цей фільм справжнім святкуванням життя та дружби. Ну і нагадаю, що сама церемонія «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року, а її ведучим вже втретє стане легендарний комік Конан О'Брайен. Ловіть трохи корисної інфи як для тих, хто має автівку, або для тих, хто принаймні задумується про її придбання. Експерти в автомобільній сфері провели масштабне опитування і склали списочок найдивніших функцій в машинах, за які дуже часто переплачують. Але при цьому далеко не всі модні та дорогі опції виправдовують свою вартість. Отож, в антирейтинг корисних функцій потрапили системи автоматичного паркування. Бо вручну паркуватися простіше та швидше. Ще там керування же

0: тестами у повітрі, бо є й таке, надвеликі мультимедійні екрани, які відволікають від дороги, а також дорогі вбудовані ароматизатори салону та щомісячні платні підписки на підігрів сидінь. Експерти радять перед купівлею авто детально зважувати, чи дійсно ви користуватиметеся цими функціями щодня. Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King випустила сумку у вигляді нагетсу. Це лімітована колекція сумочок, розмір яких розрахований точно під один курячий нагетс. Апетитна сумочка коштує всього 4 бакси, рівно стільки ж, скільки і порція з 4 нагетсів. До кожного аксесуара додається ще промокод на безкоштовне частування та один з 4 стильних брелоків у формі соусів, серед яких особливий пікантний, медово-гірчичний, баффало та кисло-солодкий. Модники в захваті, а черги за цим лімітованим дропом вишиковуються просто миттєво. Ловіть цікавий факт про вплив висоти на смак їжі. Науковці пояснили, чому страви в пасажирському салоні літака часто здаються менш солоними, а от томатний сік смакує просто ідеально. Виявляється, що вся справа в поєднанні сухого повітря, зниженого тиску та постійного гулу двигунів. Через сухість у носі наш нюх працює дещо слабше, тому складні смакові відтінки сприймаються менш виразно. А от солоне і солодке відчуваються також тьмяніше. Проте смак умамі, на який багаті томати, під впливом фонового шуму залишається яскравим та насиченим. Тож, якщо у польоті вам знову захочеться скляночку томатного соку, знайте, що це ваш організм інтуїтивно обирає найсмачніше.
1: Новини.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Альо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. У Нью-Йорку почали випікати і продавати елітний хліб. Там відкрилася пекарня лише з одним продуктом – хлібом. І тепер за ним шикуються черги. Річ у тому, що тамтешні майстри продають 100% органічний житній хліб на заквасці. А його родзинка в тому, що для випікання використовують 57-річну закваску, а саме борошно возять прямо з австрійського млина. Такий ексклюзив мало коштувати не може, тому 1,5-кілограмовий буханець коштує $60, хоча можна взяти четвертинку за 15 баксів. Окрім хліба, у закладі пропонують ще 12 варіантів фірмових бутербродів, зокрема із лососовою ікрою, вершковим маслом чи австрійським абрикосовим варенням. Про голівудські таємниці поговоримо. Нещодавно у Лос-Анджелесі відбулася премія «Еммі», де на червоній доріжці красувалася зірка культової комедії «Один удома», 46-річний Маколей Калкін та його 38-річна наречена акторка Бренда Сонг. І от під час фотосесії один з папераці покликав пару позувати, звернувшись до них як до подружжя. «Пане і пані Калкін». Бренда одразу ж з усмішкою його виправила, каже, «Ще ні». Такого не було. І потім повернулася до коханого, грайливо поплескала його по грудях і додала, що зовсім скоро статус реально зміниться. Таким чином, селебріті розсекретила свої плани на майбутнє. Я ж нагадаю, що зіркова пара разом з 2017-го, заручилися вони у 2022-му і вже виховують двох спільних синочків – 5-річного Дакоту та 3-річного Карсона. Хоча вони жартують, що були б не проти таємно втекти і побратися без зайвого галасу, мама Бренди вимагає справжнє велике свято, тож чекаємо на пишне весілля зірки фільму «Сам удома». Україна офіційно підтвердила свої наміри взяти участь у Євробаченні 2027. І от тепер стало відомо, що музичним продюсером національного відбору офіційно став відомий композитор та виконавець Дмитро Шуров, він же піанобой. Він повернеться до цієї ролі втретє. До слова, організатори вже розпочали прийом заявок від українських виконавців, який триватиме до 2 листопада 2026 року включно. А ім'я нашого представника на конкурсі в Болгарії ми дізнаємося у лютому 2027-го. У Японії запустили першу швидку допомогу для роботів-гуманоїдів, яка буде обслуговувати виключно роботів. Тамтешній IT-гігант представив це творіння, і по факту це фургон з фіолетовими проблисковими маячками, зовні дуже схожий на звичайний медичний автомобіль. Але всередині це справжня пересувна майстерня. Там їздить бригада інженерів, ремонтний інструментарій, діагностичні комп'ютери, запчастини та навіть запасний робот-гуманоїд. Якщо пошкодженого робота не вдасться відремонтувати прямо на місці, швидка одразу замінить його іншим гуманоїдом, аби робочий процес у клієнта не зупинявся ні на хвилину. Поки що такий фургон лише один, але інженери впевнені, що з поширенням роботів у нашому житті такі виклики стануть буденністю.
0: Новини на Люкс FM.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: За хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: забрати. Починаю пізнавати.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Стереоплаза. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards.

0: твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Стереоплаза. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Стереоплаза. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: 4 жовтня. Київ. Стереоплаза. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Це була передача «Ніч на Люкс FM».
1: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Стереоплаза. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Стереоплаза. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама. Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Альо.

0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
1: Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон заходить у Дмитро.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Стереоплаза. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Реклама.
3: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: Зірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Анекдото-топ на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Ви знаєте, випадково розіслав своє фото, де я в оголеному вигляді всім своїм знайомим. Мало того, що було дуже соромно, так я ще мало не збанкрутував на марках і конвертах.
0: Анекдото-топ. Друге місце.
2: Офіціанте, чому ви притримуєте мій біфштекс своїм пальцем?
3: Та мені набридло його з підлоги піднімати.
0: Анекдото-топ. Перше місце.
1: А ви знаєте, проносні засоби, як виявилося, діють набагато ефективніше після закінчення терміну придатності.
0: Анекдото-топ на Люкс ФМ. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Стереоплаза. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Стереоплаза. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.